Fuck deg, hun flekser weed og liv i byen og har ikke lagt seg. Men jeg har heller ikke lagt meg, så fuck meg. Redd for å like deg blant folk som ikke liker deg. Jeg elsker deg. Ketten min er hjemme, og denne frykten er jeg fremme. Men hun var ikke en jeg glemmer.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: går sto de på scenen. Kobberfrokost, Karbon og Teddy. De konkurrerte om å bli årets Urørt 2026. Jeg var der, det var kjempestas. Det var god stemning. Gøy å se de opptre. De koset seg som rakkeren.
1: Ja, kul kjole på Nina,
0: ja.
1: Programleder.
0: Og, for hadde det vært litt nære noe varme der, så hadde det blitt sånn der Sånn du må åpne med saksfødder. Sånn her plast, hardplast. Det var veldig farlig kjole å ha på seg. Vinneren ble Teddy, som kunne melde følgende etter seieren.
2: Hvordan blir festen i kveld?
3: Kan noen Jeg er liksom.
0: Kan noen beep? Jeg er beep, liksom.
1: Jeg tror jeg og Henning har tenkt det samme her, eller?
3: Hva da?
1: Kan noen suge meg?
3: Jeg har ingen forslag.
0: Og vi suger i så fall.
1: Jeg er så kåt.
3: Ja, det
1: kanskje? Jeg trodde jeg var sikker på at du skulle gå der.
3: Nei, jeg skrev, kan noen twerke? Jeg er twerke kongen liksom.
0: Ja, men det tror jeg ikke det heller.
3: Okay.
1: Kan noen holde meg tilbake? Jeg er klar for å slåss.
0: Referanse til
1: sin egen sangen. Sang, ja.
3: Kan noen lage dritgod pasta? Jeg er pastakongen liksom.
0: Det er heller ikke det.
1: Hvorfor er du kongen langt fra? Hører
3: du
1: ikke kongen i klippet?
3: Nei.
1: Åja.
3: Han gir king energy.
1: Ok, ja, 100%. Kan noen gi meg litt vann? Jeg er tørst.
3: Den synes jeg var gøy. Det er gøy. Kan noen gi meg noe mat? Jeg er sulten.
0: Jeg tror faktisk han er nærmest allikevel, altså.
1: Oi. Kan noen gi meg litt sprit, eller?
0: Ja.
1: Øl!
0: Ja! Men hvorfor vil du ha øl?
1: Jeg er tørst.
3: Trist.
4: Jeg har ikke penger. Jeg er blakk.
2: Hvordan blir festen i kveld?
3: Kan noen kjøpe meg en øl? Jeg er blakk, liksom.
1: Så det var en
0: oppfordring direkte på NRK3, og noen kunne bare vipse litt ølpenger.
3: Det hyller jeg faen meg. Det er helt rått.
1: Vet du hva? Det synes jeg, det er noe ekte og noe rått ved dette her, fordi artister er ikke så rike som folk skal ha det til. Nei. Så derfor må vi støtte artister.
3: Kjøp deg en pils. Hvis du ser en artist, doner en pils.
1: Mm. Ja, men hvis det er en up-and-coming artist, ikke hvis det er en veldig etablert.
0: Jeg synes
1: det er
0: med selv de.
1: Men vi trenger ikke å kjøpe en øl til Kygo. Liksom.
3: Jeg synes det er ennå gøy hvis du går til Kygo. Jeg vet det går til oss, altså. Her har du en pils.
0: Men du skal ikke... Det er ganske mange artister som du sier som... Plasseskapet tar alt.
1: Ja, men det er også veldig sant. Det er ofte,
0: det lille
1: liksom,
0: de får av Spotify, liksom.
1: Ja, og det er ofte, du kan møte liksom sånn kjendiser i Oslo som er sånn, du har liksom livet på stell, så er det sånn, kan du kjøpe denne pilsen til meg, eller lover å yppe seg?
0: Kan du kjøpe en skudd, så du skal si?
4: Kan du kjøpe meg en cola med sukker, eller greier, og få blodsukker?
0: Er det litt av gå, eller er det litt av gå?

0: Taylor Swift, I knew you på NRK P3. Mine venner, I dag så skjer det. I dag skal jeg reise til Diplomis og lage mine helt nye issmaker!
1: Å, herregud!
2: Det her jo, det drømmen din, liksom?
0: Jeg tror dette blir den kuleste dagen noensinne. Jeg har skrevet I appen NRK Radio at jeg skal være Willy Wonka I dag, men jeg tror egentlig at jeg heller kommer til å være han her. Ja, da, jeg skal frotse iskrem.
3: Ja, Jonas, jeg sier da bare, vær forsiktig med den sjokoladeelva. Det har gått dårlig tidligere.
0: Jeg har tatt med meg alle smakene jeg skal lage.
2: Ja, hvilke smaker har du med?
3: Det kom jo opp, fordi det drømmeyrket til Jonas. Det var en stillingsutlysning ute for Snoop Dogg. Ja. Jonas fikk ikke den, men Diplomis har sagt han kan prøve seg en dag hos de.
0: Jeg gleder meg så mye.
3: Ja, det blir helt vilt. Og nå har du med smakene til isen. Hva den første smaken du skal ta med?
2: Men har du med essenser, eller har du med liksom...
0: En liten blanding, ja.
2: Ja, ok.
0: Den første litt sånn nerd, fordi hver eneste morgen så må jeg inn I et system som heter Vorsis, og tenkte jeg, faen, Forsis? Ja, Forsis! Så jeg har med Red Bull, og så de veldig strenge I Diplomis, du kan ikke ha med alkohol, men jeg har tatt med vodka-essens, og smaken av vodka. Vodka-Red Bull-is!
3: Det tror jeg kommer til å smake ass.
2: Men har du bare tatt Red Bull-is, så hadde jeg vært med på det.
0: Jo, men... Prøv begge deler, Jonas, jeg kan lage en av hver.
3: Jonas vil ha følelsen at han drikker alkohol, selv om han ikke drikker alkohol.
0: jeg elsker jo saus.
3: Du elsker saus.
0: Og derfor tenkte jeg, hva med Bernice?
3: Han har Bernice-essens.
2: Nei, gud, hvor det? Finnes dette her?
0: Dette fant jeg tilfeldigvis på meny her om dagen. Tenkte jeg, vet du hva? Den skal bli til is. Jeg tok den med, Bernice-is. Tenkte jeg, dette må være fryktelig godt.
2: Ok.
0: Og så tenkte jeg...
3: Jeg litt bakfull I dag, men det var ikke det jeg trengte, Bernice-is.
0: Ok. Jeg tenkte også, ok, hva med denne, Henning?
3: Hva med denne? Ok.
0: Jeg tenkte, hva med å ta og skrape og fylle på en grandiosa? For da kan du lage grandis. Nei, Henning. Ikke vær sånn.
3: Jeg skal ta med sammen.
0: Unnskyld. Ok, denne her klarer du. Cookies.
3: Cookies.
2: Ja, men det finnes jo.
3: Jonas har med cookies.
2: Det finnes jo.
0: Ja, men dette hva skal jeg gjøre da, Arjen?
3: Vi kan ikke kritisere alt han tar med, og så når han tar med det, så faktisk ikke digger, så vi sånn, det finnes jo.
0: Jeg har også med. Ok, Arjen, denne da.
2: Ok.
0: Denne. Hva tror du jeg har I denne skålen her?
2: Parasett.
0: Nei, det gøy, fordi jeg har tenkt å lage en liten...
2: Medisinis.
0: Dagen der på is.
3: Medisinis.
0: Medis.
3: Ok, hva har du oppi der? Hvis det nok... Hvis det noe bæsj nå.
2: Ja, hva det?
3: Hva det? Å, det bacon.
0: Bacon-terninger.
2: Nei, æsj.
3: Nei, vet du hva den kan være med på?
2: Nei, det synes jeg var ekkelt.
3: Nei, det går fint.
0: Nei, dere kom igjen. Hva tror du om smakene mine? Er det noe jeg har glemt?
3: Jeg tror bacon har, den på en måte, den har mest trua på, selv om den høres litt jævlig ut, faktisk.
2: Nei, jeg har mest trua på den forsisen, ja.
0: Ja, vet du hva? Det tror jeg også blir bra. Ja.
3: Skal du ta med disse isene igjen?
0: Ja, jeg håper jeg får meg noe igjen.
2: Ja, for vi vil gjerne smake. Med mindre... Jeg vil ikke Henning skal smake Bernice-isen.
0: Med mindre jeg spiser all

0: årets urørt er
1: 50!
0: Gratulerer, Teddy!
2: Tusen, tusen takk! What the fuck?
0: Du er årets urørt. Hvordan føles det?
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke peiling på følelser og sånn. Men faen, jeg må tenke på det. Jeg må sitte litt med det. Men sykt, sykt, sykt, sykt.
3: Dere har god smak, kan Teddy videre opplyse. Etter at han har snakket med seieren. Han er årets urørt 2026.
4: Ah. Jeg må bare si at jeg elsker den reaksjonen. Mm. Og anerkjenner at liksom sånn, hei, jeg er ikke så god med følelser. Nei, ja. Jeg er glad, så, men... Mm.
5: Jeg vet ikke helt hva jeg skal føle nå.
4: Jeg må bare marinere litt på det, og så kan jeg uttrykke følelsene mine.
3: Ja. Jeg var til stede på Rockefeller i går, under livesendingen. Fikk høre dette her. Blant annet Cowboyfrokost spilte, Karbon spilte. Det var en fantastisk god finale. For det var så veldig variert. Det koset meg masse. Og det var så gøy, for du kunne se at helt åpenbart, dette er jo kanskje første TV-opptreden til alle sammen. Og de var så jævlig gæst hele gjengen.
5: Så kul.
3: Det var ordentlig fett å være der. Anbefaler å se det på nytt i NRK TV. Hvis ikke du har vært inne og tittet her nå, så det er en god opplevelse.
4: Ja, jeg så på det på TV. Jeg synes det var veldig bra å se på TV også.
5: Hva synes du var det beste med finalen?
4: Jeg synes, nei, det er som Jonas sier, det var energien til artistene, dritbra. Og så er det første gang liksom, jeg har hørt etter hva de synger om. Og da tenkte jeg bare sånn, åja, her er det bars.
3: Ja,
4: ja.
3: Teddy måtte jo selvfølgelig passe på å få takke noen også da, når han først da vinner årets urørt.
6: Jeg vil takke alle som har stemt meg, først og fremst. Shout out to ya, you have good taste!
7: Så vil jeg selvfølgelig også bare takke alle i communityet mitt, fra ballroom til alle de fine, flotte menneskene jeg har rundt meg. The queer motherfucking community over here, skjønner du?
3: Ja da, grattis med seieren. Veldig stas, du kan lese mye mer om vinneren årets urørt på p3.no. Skal vi høre litt på, eller?
4: Ja, VVE.
3: Ja, ja, ja. Dette er Teddy på P3.

0: musikkpausa. Magnetic på NRK P3. Hvordan det egentlig å dra til USA og bare elske fotball når de som arrangerer den forbannet drittorganisasjon? Det må vi spørre Mimir om litt senere. Nå det hos oss nemlig. Mimir Kristiansson, god morgen!
1: God morgen!
2: God morgen. Du, i dag i Petremorgen så har vi snakket om det å ha et alter ego på fylla. Og du jo åpen om at du liker det å ta både en og to øl. Har du et alter ego på fylla, eller du gode gamle Mimir Kristiansson?
1: Jeg har et alter ego når jeg edru.
3: Og hva heter et alter ego? Det Mimir, eller?
1: Det edru Mimir. Nei, men jeg hadde en periode før dette, mange år siden, altså, så var med andre, jeg var i studentkollektivaktig tiden av mitt liv, der jeg mente så mye gode livsforandrende ting til meg selv når jeg var full. Så måtte jeg ta de sammen mye mer og sånn. Og da drev jeg og ringte meg selv og la igjen beskjeder på telefonen. Oi. Der denne utrolig ravende drita fyller mye mer. Sa sånn, ja men faen da, ta litt mer initiativ. Så var det sånn utkjelling da. Og så, var det en gang jeg hørte på en sånn veldig usammenlignende lang melding som var sånn, du må faen meg skjerpe deg og gjøre mer av det du synes er gøy. Og sånn. Og så var det en melding til, og det var altså meg full som hadde ringt meg selv opp og sagt, nei, bare tror jeg elsker.
0: Men det var jo faktisk koselig.
3: Ja, det var liksom,
0: ja.
2: Hva tror du folk rundt det, tror du de satt mest pris på edru Mimir eller fylle Mimir?
1: Jeg tror de setter pris på edru Mimir, men det handler jo om du på en måte, altså jeg tror veldig mange folk, for å være helt ærlig, har lyst til å gå på fylle med Mimir Kristiansson sånn en gang. Og så tror jeg at det er de som må gjøre det flere ganger. Jeg synes det er kjekkere med edru Mimir.
0: Ja. Du nikket litt for hardt, Henning.
2: Jeg kunne gjerne ta den pils en dag, ja.
0: Men du kommer altså inn her, Mimir, og slenger litt, ikke snikskryt i gang, det direkte skryt, øver altså til halvmaraton. Hvordan går det?
1: Ja, jeg skal springe halvmaraton i starten av november, og har nettopp vært gjennom en milepæl. I går så sprang jeg faktisk halvmaraton-distansen, og litt til også, 22 wow. kilometer, så det var hardt, og jeg er litt... Jeg har også litt sånne klesutfordringer, for jeg pendler, så jeg har... Nå kommer snikskrytten, så jeg har ikke på mye nå til. Og det hadde ikke vært jogga i går heller, og dermed har jeg pådraget et veldig stort gnagsår.
0: Oi, sant, ja.
3: Uffa meg.
1: På selve testiklene.
0: Uffa meg. Som gøy, fordi hvis man sjekker telefonsvaret til Mimir nå, så det sånn, du flink til å springe, men husk truse. Mimir har sluppet bok, VM i fotballbok. Vi må snakke litt mer om den, og det passer seg.

0: vi vil.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Den får du.
2: Åh, deilig.
1: Nydelig.
0: Var det slitsom tenning?
2: Nei, det synes jeg ikke. Nei.
1: Ga det deg litt livsglede?
2: Ja, det ga meg livsglede.
1: Ga det deg litt sånn...
2: Ja, litt sånn.
1: Eller var det mer ave, eller nom, nom, nom, eller hva var det egentlig? Nei, nå er det overtid i hjernen her, altså. Takk for i dag, eller?
0: Ja, men Henrik vant da.
1: Henrik vant.

0: Mille og Uro, drømmefanger heter den. Du fikk den på P3.
1: Godt av banen, tenkte jeg så det her. At det mulig. Hva i alle verdens...
2: Himalaya!
1: Ja.
3: Det gøy, Arjen. Mer av det.
1: Nå har Dyson, disse støvsugelagrene...
3: Dyson, eller?
1: De har laget tannbørste.
2: Du synes det her sykt?
1: Vent.
2: Prislappen.
1: Og den har KI.
2: Nei.
1: Det kunstig intelligens i tannbørsten. Hva betyr det? Kan jeg stille spørsmål mens jeg pusser tennene? Mens jeg står
0: der. Hva synes du om Israel?
1: Den koster 5500 kroner. Den er riktig nok elektrisk, men for den prisen så burde den kunne kurere kreft.
2: Ja, den er sikkert lettis også.
1: Jeg forstår ikke. Og det en tannlege som fortalte NRK at den kan gi en sånn falsk sånn trygghet med at den har KI. Og da fikk vi til å tenke sånn, hva er det egentlig som skjer? Hvordan bruker den KI? Denne tannbørsten har... Jeg synes dette er veldig lamo. Den gir tilbakemelding på pussingen din. Om du pusser godt nok, har du

0: Outcast, heia på NRK P3.
1: Mest oppskutt som finnes på planeten jord. Måten folk snakker om å bli sugt på. Husk, jeg gledet meg i første gang jeg skulle bli sugt. Jeg bare tenkte sånn, og det her blir det sykeste.
2: Det er så hype.
1: Gutter snakker om det, og det er crazy og alt det der. Så skjer det, så er det sånn, ja, men det, jeg hadde bedre runke enn det her, liksom, skjønner du? Det er ikke sånn, hvis det er sånn, jeg kan gjøre det bedre selv, skjønner du?
0: Jeg kunne gjøre det bedre selv.
3: Ja, da må du sitte og be om sugejobber fra uerfarne folk, da.
4: Det er, ok, for det første, det her er fra en podcast jeg var med på VGTV, hvor man snakker om sex, la meg bare få det inn her først.
5: Dette var ikke 9 timer. Nei.
4: Og hvor jeg sier at det å få en avsugning, blowjob, hva enn du vil kalle det, er oppskrytt. Jeg har aldri sagt at det var dårlig. Nei. Jeg har aldri sagt at det er helt jævlig. Jeg har bare sagt at det er oppskrytt. Måten folk forteller om det, kontra hvor bra det er, det henger ikke sammen. Og nå har jeg blått blitt Nate imot blowjobs. I never said that.
0: Og så på slutten hvor du sier da, jeg hadde gjort det bedre selv, så jeg kommenterte i går, jeg kan bekrefte Nate, du gjør det bedre selv. Og så klarte jeg ikke å stå i det mer enn en halvtime, så jeg slettet kommentaren igjen og angrer veldig på det.
5: Legg det på nytt nå da.
0: Legg det på nytt nå? Er det flaut? Går jeg på... Vet du hva skal jeg gjøre?
4: Gjør det. Ja. Det er mer flaut, føler jeg.
0: Kan bekrefte...
3: Nei, han sier det bare for at du ikke skal gjøre det.
4: Nei, jeg blir flere med kommentarer. Brutal. Det går helt fint.
3: Men ja, men var det hyggelig på podcast da?
4: Ja, alltid hyggelig på podcast, spesielt når man snakker om noe man elsker.
5: Ok, hva skjer i drømmelaget i dag?
4: I drømmelaget så skal vi prøve å finne en is som er ute av produksjon. Jeg tror kanskje det her er en av de vanskeligste oppgavene og drømmene vi, i hvert fall jeg har hatt i min vikarperiode.
5: Ja.
4: Og den blir ekstra vanskelig fordi jeg er jo vikar for Karsten. I dag så er jeg også vikar for Anna, for hun har mistet stemmen.
5: Ja.
4: Så det er i dag skal
5: vikar for vikar for vikar.
4: Yes, i dag skal vi sjekke hvor god jeg faktisk er altså.
3: Kan jeg komme med et tips allerede?
4: Takk.
3: Jonas er isens mann. Og vi skal sende han til en isfabrikk om et par minutter faktisk.
5: Ja, vi skal faktisk.
4: Sånn på ekte?
5: Han skal til diplomis. Jeg vet ikke om det er de som har den i isen eller?
4: Ja, men det er jo det vi prøver å finne ut av da. For ja, den blir jo solgt på Jakobs.
5: Nå, luksusis.
0: Så luksusis er det ikke på diplomis
3: altså. Ja, men Jonas skal i hvert fall lage noen issmaker. Kanskje Jonas kan prøve å lage fram denne issmaken.
4: I hvert fall kan du lage den isen, ja.
0: Vet du hva, jeg setter alltid pris på at det kan være en nødløsning for noe. Så det kan jeg med glede høre.
4: Hvis ingenting fungerer, så kan du fortjene jeg ringer deg.
0: Ja, vet du hva, det kan du absolutt gjøre altså. Lykke til da, jeg trodde først da, når du skulle melde deg til tjeneste og si sånn, vet du hva, jeg kan hjelpe deg, Nate, men det var ikke det du skulle høre.
3: Nei.
0: Ok, ønsk Nate lykke til. Bli en del av drømmelaget som starter på P3 om bare et par minutter.

0: Kan han lage den for oss?
1: Den er, det vet du hva? Det er ikke dum altså. Det der liker jeg. Nå tenker du utenfor boksen.
0: Vet ikke om dere hører dette, men det gnir meg i hendene.
1: Jeg elsker deg, Mathias.
0: Herlig.
1: Ok, plan A. Få Norgesgruppen til å produsere det her. Og hvis det absolutt mot all formodning ikke vil fungere, ja, da tar vi oppskriften selv, og så prøver vi å lage det selv.

0: Eklund. Hendene mot himmelen, hørte du det her i Drømmelaget. Og det som tingen her, vi er pretty desperate, vi ikke, Mathias?
1: Jeg kan fortsatt ikke høre deg.
0: Du kan fortsatt ikke høre meg? Nei, da får du komme inn i studio da. Jeg sa vi pretty desperate her vi sitter, fordi vi har begynt å ringe naboer.
1: Ja, jeg hei, det produsent Mathias her forresten. Iskremgården ligger på Jæren. Jeg gikk inn på Maps. Rett på andre siden av gaten av Iskremgården så ligger det et gardsutsalg som jeg ringte. For jeg tenkte sånn, ja, men kanskje jeg kan bare få hun til å, eller de til å gå over veien. Hun var sånn, ja, jeg kjenner egentlig ikke de så godt, så
0: det er så gøy. Hei, kan du gå og snakke med naboen din? Ah, ja, jeg vet at de er der, men vi henger
1: ikke. Nei, men jeg var sånn, hei, jeg prøver å få. Jeg spurte ikke om hun kunne gå over veien. Jeg følte det var litt mye å be om. For hun var sånn, ja, nei, ja, jeg vet, eller det er jo, jeg kjenner ikke de så godt, nei. Vi er naboer liksom. Så jeg sa, ok, men kjenner du noen som kjenner de? Og sånn, nei, ikke som jeg kommer på egentlig.
0: Ja, for det her er på Vigrestad i Jæren.
1: På Jæren.
0: Og jeg ser jo rundt der, det er jo masse forskjellige ting der. Og jeg vet at det er noen som hører på nå, som ikke er så langt unna.
1: Kanskje vi kan ha en konkurranse. Den som er nærmest Vigrestad, er det det heter?
0: Ja.
1: Er du i Rogaland, så kan det hende du er den som hører på som er nærmest Vigrestad. Den som er nærmest Vigrestad, som sender en melding, får en caps i dag.
0: Uansett hvor nærmest der.
1: Ja, du trenger egentlig ikke hjelpe oss med å oppfylle drømmen i dag. Men er du nærmest Vigrestad, send inn melding hvor du er. Så vet, bare sånn vi vet hvor nærme vi faktisk er da.
0: Så det nærmeste skal få en caps.
1: Ja.
0: Nå
1: er Anna ikke hjemme, holdt jeg på å si. Så nå gjør vi litt hva vi vil her, virker det sånn.
0: I love it.
1: It's not that serious.
0: Ja, det er det mange tenker. Men det er det, i drømmelaget så er det å oppfylle drømmer. It is that serious, Mike. It's that serious.

0: gråter ikke.
1: Store gutter gråter ikke. Jeg er litt usikker på det akkurat nå, altså. Jeg liker å se på meg selv som en stor gutt, men hvis vi ikke får til drømmen til Frida, kan du fort hende at jeg følger en liten tåre bak.

Nå får du trippel dose Petremorgen, akkurat når det passer deg. Du får hele sendingen i podcastversjon og 20 minutter ekstra babling i Petremorgen for B-mennesker. Det en times tid med dine beste radiovenner hver eneste dag, det. Sjekk ut Petremorgen i appen NRK Radio. Petremorgen. Alle hverdager.

0: Og jeg har hatt lyst til å, jeg har tenkt på i hele dag, kan jeg få til å spille denne låta? Har jeg muligheten til det? Jeg har lyst til å spille Ice Ice Baby av Vanilla Ice. Selv om vi ikke har fått til drømmen, kan vi spille den, eller er det greit?
1: Ja, det går fint.
0: Nydelig. Tusen takk for at du var med i dag.
1: Tusen takk.
0: Ja. Det var ikke bare å få til drømmen til Frida, men Vanilla Ice.

0: Daniel og Markus.
1: God dag.
2: Mannøkseskaft.
1: God dag, mannøkseskaft. Vi lærte her om dagen at den vitsen, hva den handler om egentlig. At man ikke hører hva som blir sagt.
3: En vits?
1: Ja. Nei. Er det ikke det, Markus?
2: Jeg tror ikke det er en vits, nei. Var det ikke bare en historie, liksom?
3: Ja.
2: Eller hvordan man kommer til det?
3: Ja. Eller, hva heter det? Det er ikke en metafor.
1: Ja, men dere skjønner hva jeg mener.
3: Ting man sier.
1: Ja,
2: ja.
1: Ting man sier. God dag, man er også skaft.
3: Vitsen.
1: Ja.
2: Vi er kjent og kjære vitsen om god dag.
3: Jeg skjønner ikke hva mener da.
1: Ja, takk. Det er bare det at du...
2: Ja, takk. Jeg tar,
3: jeg tar en takk.
1: Vi er samlet etter en dag rundt det her bordet. Her setter vi på en måte som en liten ring.
3: Ja, sett og scrolle, Markus.
2: Nei, jeg skulle prøve å finne ut om det var en vits eller ikke.
3: Ok, ja vel, ja.
1: Tror ikke det er en vits, altså.
2: Nei, jeg vet ikke hva jeg skal, google for å finne det.
1: Vitsen. God dag, Markus.
3: Opphav, ja. Kanskje kan skje i dag, da?
2: Sjæl. Hva skjer hos Shand i dag, da?
3: Ja, det lurer jeg faktisk på.
2: Ja.
1: Markus,
2: ja.
1: Du sa tidligere at du har skrevet en utrolig bra vits før vi gikk på lufta.
2: Det er riktig. Jeg skal jo dagsaktuell stand-up. Det er da en spalt hvor jeg tar det som skjer i nyhetsbildet. Og jeg synes jeg har skrevet min mest tøysete og kanskje beste ordspillvits noen gang. Det er rett og slett ordspill. Og det er... vet du hva? Jeg skal spare når vi kommer til den spalten. Skal jeg si akkurat når jeg mener den beste vitsen kommer. Så du som hører på er forberedt på... Ja, nå smeller det, altså.
3: For det er en vits.
1: Det er
3: en vits akkurat som god dag, mann i Østeskap.
2: Øste, har du fått hjerneslag, Daniel?
1: Løft hendene og si...
2: Hendene opp i luften.
3: Din sangen er Leo.
1: Er du lei av den?
2: Ja, nå, det sa Anna, ja, det kan vi spare med opp i utfallen. Det var en av låtene Anna sa. Hvorfor hører man på annen musikk når man har hendene opp i luften? Eller hva
3: det heter? Ja, men det har vært veldig mye i forbindelse med VM, da.
1: Ja, men den har vært populær både før og etter, altså.
3: Og nå,
1: hvertfall hos meg.
3: Før og etter.
1: Hva annet skjer, Daniel?
3: Vi skal spørre teamen. Du som hører på, du har en gylden såkalt anledning til å stille oss i siesta hvilket som helst spørsmål i appen NRK Radio. Kjenn din besøkelsetid.
1: Slutt å banke bordet.
3: Jeg banker faktisk i PC-en.
1: Slutt å banke PC-en. Slutt å banke biffen, Daniel.
3: Jeg banker biffen når jeg vil, jeg. Men da kan vi for eksempel spørre om hva er opphavet til god dag, mann, økseskaft? Så skal vi finne ut av det og svare på det.
1: Vi gjør et bedre forsøk enn det vi gjorde nå. Ja. Det er også tid for Annas lille land, der jeg har funnet en distriktsnyhetssak som ikke har fått nok oppmerksomhet. Vi skal til innlandet, og en mann som samler på to forskjellige ting.
3: To,
1: ja. De har ikke noe med hverandre å gjøre.
3: Oi, spennende.
1: Aller først så skal vi sjekke livsknisten vår.
0: Siesta på P3.

0: Det var Dagny.
1: Der skjedde det samme som skjer. Jeg trykket et annet sted, og likevel ble den aktivert. Denne, for en gang skyld, er ikke for meg.
2: Nå skjedde det samme som det skjer, sa du.
1: Det skjedde det samme som det skjer.
0: Det skjedde gang. I de dager at altså, Markusvangen trykket på jinglepadden.
1: Men den er feil, altså, iblant.
0: Ja, Markus, det er ingen som anklager deg.
1: Men nå... dette vet jeg blir dumfette på mandag! Det er hver gang jeg gjør en teknisk blunder. Ja, okay. Så jeg vil bare ha det protokoll
0: for. Ja, men da, den her annullerer vi da.
2: Ja. Ja, vi får se på mandag.
1: Vi får se. Hvis jeg blir kåret til å domfette for dette her, Daniel, så kommer jeg til å fly over bordet og henrette deg med Oi. To giftsprøyter. Og se om du overlever. En i hver skinke.
2: En i hver skinke, ja. Jeg tykker jeg ville ha satt giftsprøytene der. Mye fett.
1: Ja,
2: det trenger ikke inn i blodårene.
0: Det var rumpa di som går av med...
1: Med døden.
2: Den siste ting, ja. Ler seg her.
0: Det går da til å bære av å ha en død rumpe på samme vis som man kan, for eksempel en død finger eller en død tann. Kan du ha en død rumpe?
2: Altså, koldbrann i ræva, er det du tenker på?
1: Jeg har fått koldbrann i ræva, kolderi, koldera.
0: Vi skal sjekke litt. Kolderabi.
1: Kolderabi,
0: ja. Ja, livsgnist er egentlig det vi skal sjekke.
1: Kjøren kolderabi på ræva. Jeg kan starte. Ja. I går var vi tre på Urørt-finalen 2026, hvor Teddy vant Urørt-finalen 2026. Hey!
2: Men hadde,
1: så min livsnist er på to. Ikke fordi Teddy vant. Dette har ikke noe med Teddy å gjøre. Men det var et, jeg hadde et veldig flaut og trist øyeblikk. Dette tror jeg ikke du fikk med, Anna, for da var du...
0: Jeg får med meg ganske lite når vi er ute på arrangement.
1: Men det er også fordi du er, i går så merket vi at du var veldig mye lavere enn oss selv. Ja. Det har vi merket før. Men det gjorde at du, det var vanskelig for deg å henge deg på samtalen oppe i lufta.
2: Ja. Ja, det var høy musikk.
1: Man samtidig. Hørte bare nedenfra.
0: Jeg følte så dro dere i armen.
1: Jeg følte du var den der blå musa i Bjørnene blå huset.
0: Ja, jeg er en blå mus.
1: Riktig. Men da kommer da Mari Monson bort, som jobber i 9-timen. Hyggelig programleder. Hun kommer bort, jeg, Daniel og Mathias Morken står og prater sammen. Hun gir Daniel en klem og liksom begynner å hilse. Og så kommer hun mot meg, jeg går inn for klemmen, hun går inn for skål til meg.
0: Nei.
1: Så jeg skulle ikke få noen klem, og så var det var så vondt, for da åpenbart skulle ikke jeg få klem. Men så skal hun liksom redde mitt ansikt der, sånn, jo, du skulle få en klem også. Og da, så ja, gi meg en klem. Og da var jeg sånn, nei, jeg skal ikke ha en pittig klem nå. For da redder du, det blir bare verre. Bare så, vi bare står i en situasjon.
0: Ja, den er vanskelig.
1: Det var ekte ubehagelig.
2: Man må alltid gå for klemmen.
1: Nei, det skal jeg aldri gjøre igjen. Jeg skal alltid gå for skål her nå.
0: Men det er flauere å være den som går for håndhils og skål. Og så går den andre for klem, egentlig.
2: Ja, for da blir du, altså den da som går for skåren, blir mindre hepatisk.
0: For klem er jo hyggelig. Ja, det er akkurat det.
1: Jeg synes den som går for klemmen, det blir på en måte sårere, for da er det jeg som tenker at vi har en nære relasjon enn vi har. Sånn, ja. Så jeg følte jeg tappte den. Mm. Hører du, Mari Monson? Du må gjerne sitte inn i tiden og være hyggelig, men nå har du vist inn en sånne farger, altså. Nå har du vist inn en sånne farger.
2: Du er kald!
1: Ja, du er en iskald kvinne! Iskvinne!
2: Vik fra meg!
1: Jeg vet, du rir på en isbjørn gjennom sentrum, eller hva den der eventyr. Ja, ikke Narnia.
2: Narnia!
1: Jo, hun er heksa!
0: Ja,
1: jeg var løven, hun er heksa, og Daniel er kleskapet. Ser dere meg på toeren?
0: Jeg vil bare Lucy, som går inn i kleskapet.
1: Ja, du aner Mr.
0: Der har du en pornofilm.
1: Mister...
2: Okay. Ja, vel, ja. Fortell videre.
3: Fortell videre.
2: Skal jeg ta over da? Jeg kan ta over det.
0: Vær så god.
2: Nei, det var på Urørt finalen da, livsgnist. Egentlig så burde han være på 8, for det var en herlig kveld for norsk musikk.
1: Du elsker jo å være på konsert, det så jeg i går. Da så jeg på en måte, jeg er aldri på konsertet, da fikk jeg se konsertet, Anne. Det var hyggelig. Jeg følte at jeg, Anne og foreldrene dine, som hadde med vår litt sånn ensomme sønn på konsert.
2: Men så egentlig er livsgnisten på 8. Men foran meg så sto det da altså en fyr som har tredd over seg et dasslokk. Altså en dasslokk og dassringen over hodet sitt.
0: Ja.
2: Og jeg skjønte ikke helt opphavet. Men jeg fant ut i etterkant at det her er en journalist og en rockevokalist i en band som heter Pushwagner-gruppen. Men han i journalistene kjenner jeg, for jeg har lest en veldig bra sak om en... For han heter Geir Magne Støvland, og han skrev en sak om et snitselhus på Gjøvik i Aftenposten.
1: Er det han?
2: Det er han, ja!
0: Et snitselhus?
2: Angivelig landets beste snitselhus.
1: Alle har et snitselhus på Gjøvik.
2: Ja. Så da fikk jeg litt respekt.
0: Eller et søskenbarn.
2: Ja, det var en bra forklare vitsen. Det er herlig.
1: Herlig, Anna. Ja,
2: for dere som ikke skjønte vitsen, det var en Vasslina-referanse.
0: Veldig. Er det det er det? Jeg trodde det var
2: flåklypa.
1: Nei, ikke det er det.
0: Nei, men det er ikke flåklypa som sier sånn, alle søskebarn på Gjøvik.
1: Og det er flåklypa som sier det.
2: Ja, men det kom vei fra flåklypa til Vasslina.
1: Ja, det er sant.
2: Nei, så det å se den konserten, og så se på dasslokk når du egentlig er på en konsert. Det var litt segt, altså. Markus, du tok jo bilder av meg.
1: Nei, jeg tok bilder av deg, for du sto og stirret rett inn i dasslokket, og hva var det du sa han het igjen?
2: Geir Mange, Geir Mange. Magne Stauland ja. Også kjent som Gaffa Geir, jeg har hørt i visse omkretser.
1: Ikke sant? Ja, men da vil jeg si at du hadde visse omkretser.
2: Visse kretser ja. Visse
1: da vil jeg omkretser. Si at du kunne stilt deg med beina opp på skuldrene så drita han etter trynet. For da
2: berettiget.
1: Ja, dass lukket tryggler. Det skal jeg begynne å si. Nei, jeg får gå på dass, dass lukket tryggler.
2: Det er en leveregel.
1: Dass lukket tryggler etter fôr.
2: Vær så vennlig.
0: For et skrekkelig bilde. Dass lukket tryggler etter fôr.
2: Om fôr.
1: Eller et søskenbarn.
0: Ja.
1: Kom igjen,
0: Erik.
1: Kom igjen.
2: Kom igjen, vi er på radio. Kom igjen, vi må ha kontenter.
1: Kom igjen da.
0: Sett på cowboy-kontenter. Nei, vi har ikke det lenger.
1: Nei, takk.
0: Cowboy-kontenter er borte.
1: Det er borte.
0: Ja, ja. Nei, min lystnings, det legger meg på tre, fordi det var en kameramann som nesten sprang meg, rett og slett, rett ned i den folkemengden der.
1: Og du hører, når du sier det, så høres det som ikke så dramatisk ut, men du holdt på å bli, altså, trampa i.
0: Ja, rett og slett. Altså, det var, jeg drev å filme det som skjedde på scenen, så kommer han springende.
1: Kanskje han var dritforbannet fordi du filmet at han hadde et kamera.
0: Vi trenger ikke flere jobben. Vi skal ikke ha noe mer.
1: Vi trenger
0: ikke
1: flere filming.
2: Men han er jævla flink da. Steady team.
0: Ja, men det er dritig hvor flink
2: han. Han er jævla god.
0: Daniel, det er irrelevant.
2: Ja, men du må ha litt rest. Du må ha litt respekt for Steadicam team altså. For han er Daniels fremste.
0: Jeg blir faktisk irritert.
1: Steadicam team.
0: Jeg vet da faen hva det betyr. Jeg driter hva det betyr. Han sprang meg jo nesten over. Jeg står der som vanlig publikum. Mye lavere enn han. Og jeg vet ikke om jeg skal gå til høyre eller venstre.
1: Du sa det på et tidspunkt. Jeg hørte at du sa høyre, venstre, høyre, venstre. Oi, oi, oi, oi. Det er du takket bakover. Det var veldig morsomt.
2: Nei, men du må ikke gå i veien for Steadicam team. Altså,
0: slutt å snakke om Steadicam.
1: Det høres jo for meg som en vestkarakter. Helvete, der kommer Steadicam team.
2: Seksløperen frem.

0: Marstein og Tobias Rahim sin Savner et menneske. Det var låten du fikk her i siesta på NRK P3, hvor det tid for siestas spørretime, der du som hører på i dette sekund har anledning til å stille oss tre hvordan som helst spørsmål du vil, og så skal vi svare.
1: Du kan for eksempel sende oss melding og spørre hva skjedde med stolen til Daniel just nå?
2: Nei, plutselig så holdt jeg på å tippe over, og så at jeg veltet til siden. Og så ser jeg på stolen, og så har ene hjulet datt av.
0: Nei, er det du som har gjort det?
2: Jeg vet da faen, jeg mest sannsynlig har jo den tjukke ødelagt en stol, da. Men jeg tar fanken.
0: Uff, det litt trist, hvis det tilfelle.
1: Ja, men ligger hjulet her da?
2: Ligger hjulet, ligger det på bakken
0: her. Hvor hjulet mitt?
1: Kjør igjen.
2: Nei.
0: Jeg litt bekymret for Daniel sin helse nå, rett og slett. Var det mye feilsnakk og litt sånn snumling og sånn?
1: Hvor hjulet faller da?
0: Er det ALS'en som kommer krypene?
2: Ikke kødd med ALS,
0: den veldig... Jeg tuller ikke, jeg spør. Det spør til meg, jeg spør.
1: Hva er ALS?
0: Det er den sykdommen...
2: Alle ledd svikter.
1: Jeg sitter veldig lavt nå.
2: Ja, bytter stol.
1: Ja, men det jo stol du kan regulere høyden på, da.
2: Bytter stol! Jeg gjør det etterpå.
1: Går det bra med deg?
2: Ja, men stolen min har røkket, og vi skal fortelle at vi skal i gang med spørretimen nå. Det mye som skjer på en gang.
1: Ja.
2: Og det må jo bare ta oss tid til å... Ja.
0: Hvordan spørsmål kan lytteren stille, Daniel?
2: Ja, du kan spørre for eksempel, hvor skal jeg dra på høstferie neste år? Det høstferie nå, i hvert fall i Oslo-regionen, kan lære av Markus Vagen.
1: Du ser ut som et barn, du prater som at du er voksen, du sitter på gulvet med armen opp på bordet. Du kan spørre om hvor skal jeg ferie høstferie neste år? Ja,
2: du kan spørre om hva er deres favoritt Pokémon, du kan spørre om hva er deres favorittsport.
0: Sier du Pokémon?
2: Pokémon?
1: Hvis du sier det tre ganger, så popper jeg bak deg. Da står det faen med en Charizard i glins bak deg.
0: Charizard. Kom med Pikachu.
1: Kom med Pikachu.
2: Kan vi nok helt... Eller du kan spørre for eksempel, hvis du også har hatt en Pokémon som et kjæledyr.
1: Pokémon.
2: Pokémon.
0: For du som er inni, du har jo sett mye Pokémon.
2: Jeg er ingen Pokémon.
0: Hvorfor sier du Pokémon?
2: Pokémon. Pokémon?
0: Ja, Pokémon. Ikke Pokémon. Jeg bare lurer.
2: Jeg sier Pokémon.
1: Det var akkurat det du sa.
2: Pokémon.
1: Men det heter jo, det kommer fra Pocket Monster, så han er vel bare litt, ikke blunket på det. Hvorfor blunker du der?
2: For signalet ser makt, min kjære.
0: Kjære.
1: Min kjære.
0: Er det kjære på skuldra?
1: Torbjørn Fogh.
0: Ja.
1: Din far.
2: Gå inn i appen NRK Radio og stille oss et spørsmål da.
1: Ja, om hva som helst, og det er ikke mye vi trenger, det kan bare være, er dere glad i pasta? Så enkelt kan det være.
0: Ja, ja, ja.
1: Journalistisk er det dumt å stille deg noen spørsmål, men du kan gjøre det jo.
2: Ja,
0: og dere har gått til journalist. Det er det, Markus. Still spørsmål i appen NRK Radio.

0: The Weeknd sin In Your Eyes fikk du her I Siesta.
1: Spørretimen.
0: Du spør, og vi svarer, Markus og Daniel.
2: Hvilket krypdyr ville dere valgt å være, om dere måtte velge? Det har stiget ut, sendt inn til oss I appen NRK Radio.
3: Og krypdyr, det litt sånn reptilaktig, ikke det da?
2: Ja, ikke akkurat det.
3: Ja.
0: Jeg føler også at det ikke bare dyr som kryp. Det små. ikke le.
3: Nei,
0: ikke
3: le, ikke bare.
2: Vi koser oss.
0: Ikke
2: noe smil
0: og kose. Jeg liker ikke å kose. Nei, jeg tror det insekt.
3: I kontekst, men jeg sa det så langt. Jeg sa det med samme bitte tønner, for jeg hater han jo.
0: Hellstrøm,
3: din jævla.
2: Du hater han.
3: Det ingen norske kjendiser jeg hater. Jeg kjenner ikke det godt nok til å hate det. Det sånn som at jeg hater for eksempel Genghis Khan, hater jeg.
0: Ikke Genghis Al, dommer skal vi danse med Genghis Khan.
3: Jeg hater Genghis Khan og Genghis Al, de to. For jeg vet at han har spredt genene sine like mye som Genghis Khan gjorde.
2: Han rir jo når.
3: Ja, faen meg!
0: Lett!
2: Og jeg rober halve, ja, vi dropper det.
3: Halve det kvinnelige kjønn?
2: Ja, riktig.
0: Men vi holder oss til type insekter.
2: Krypte reptiler da? Altså slangene. Men vi holder oss til insekter. Vi koser oss.
3: Ikke det reptiler da? Jo, jeg tror det det. Dyr som kryp, to sekunder ut på. Vi holder oss til insekter.
0: I mitt hod det reptil og insekter sammen, men det det jo ikke.
3: Nei, det tror jeg ikke.
2: Skilpadda?
0: Da vil jeg være skilpadde.
2: Ja, skilpadde, krokodille,
0: slangdyr. Kan du google hva krypdyr Daniel? Du som rask på labben der borte.
2: Nei, rask på labben. Her står det da, krypdyr.
3: Egentlig jo sies det en Google-fri zone.
2: Ok, ja.
0: Ja, det?
3: Ja, nå ble det. Jo, men det jo gøy å resonere til frem til. Du vet, Google har ødelagt samtalen. Har ikke fått det av det. AI og Google har ødelagt samtalen.
2: Andreas spør, krokodille et krypdyr? Så det ikke sikkert at det da, I appen NRK Radio.
3: Det ikke sikkert at du kunne tillede krypdyr I appen NRK Radio.
0: For jeg tenker først på at jeg ville vært et pinnedyr. Fordi at det et slags krypdyr som man tar vare på, men, som du ikke dreper. Det folk som kjæledyr.
3: Vet du hva, Google var krypdyr her.
2: Men etablerte ikke vi at det reptiler, og insekter jo litt reptiler.
0: ok,
2: reptiler jo slanger.
3: Slanger, ja. Øgler.
2: Ja.
0: Salamandra.
3: Ja, skilpadder. Jeg tror skilpadder en såkalt krypdyr.
0: Og da,
3: ja, og jeg tenker at vi alle skal være forskjellige, så Anna, du kan få skilpadde I så fall.
0: Takk.
3: Daniel,
2: jeg trives som
3: jeg ser for meg at du en feit boe.
2: Trengte å legge det feit?
0: Det jo den største slangen vi har, tror du det?
3: Og den har jo du.
2: Anaconda.
0: Ja, det Anaconda.
3: Jeg har en feit boe I buksa.
2: Feit boe som de showgirls har da.
0: Sånn, jo, det også sånn skjerf.
2: Sånn flamingoskjerf.
0: Ja.
3: De går med levende boer. Altså. Ah!
2: Blir bitt.
3: Jeg jo en sånn, det komodovaran det heter? Det
2: komodovaran!
0: Komodovaran!
2: Ja. Det spyttegift, eller det jævlig giftig.
3: Det det jeg gjør når jeg har doksaktuell stand-up.
0: Komodo dragon.
3: Ja. Kramer dragon! Det var jo engelske lyttere. Ja. Jeg skjønte det et ord.
0: Jeg ville kanskje, jeg veldig nytt krypter, hvis ikke, for jeg tror ikke på det krypter. Jeg veldig firfisle.
3: Ja.
0: Fordi at de ofte på hotell.
2: Og så tar de seg inn, eller?
3: Ja. Har du ikke stått I kø bak masse tidfisker som skal sjekke inn for deg? Det utrolig irriterende. Og særlig når de I hotellfrokosten. De forsyner seg av alt bacon.
0: De skal også jobbe der og si sånn, vi kan ikke drepe dem, for de ikke farlige. De spiser andre små insekter.
3: Ja.
0: Jeg ville vært firfisle.
3: Ja. Da jeg en komodoran, og du en feit boa. Nei, hvor vil du være?
2: Jeg vil jo være skilpadde, for jeg tror det et krypter.
3: Da du en skilpadde.
0: Jeg tror ikke det et krypter, altså.
3: Ok.
0: Fortsett.

0: Det var Tjuvjakt og Fanny Avon her I Siesta.
1: Spørretimen.
0: Vi svarer på spørsmål fra deg som hører på. Du kan gå inn I appen NRK Radio og stille oss tre et spørsmål. Hvordan som helst spørsmål du måtte ønske.
2: Og bibliotekar Ingeborg lurer på, hvilket hjemmestrikka plagg liker dere best? Hvilket hjemmestrikka plagg liker dere best? Selv så jeg vokst opp med en har en mor som strikker, og veldig glad for å få ullsokka. Ullabba.
0: Ja.
2: Det setter jeg umåtelig stor pris på.
3: Ulljabba det høtt. Ulljabba på høtta.
2: Ja, Anna på høtta. Ja,
3: Anna på høtta. Det jo kanskje det, altså det objektivt beste svaret. For det verste må jo for eksempel være å få en ullbokser strikket.
0: Ja.
3: Det må være utrolig ukomfortabelt.
0: Det må klø godt på.
3: På pesterslasken!
0: Ja, helt riktig! Det var det jeg skulle si. Pesterslasken.
3: Ja,
2: slasken.
3: Men slasken.
2: Men hvis dere skulle strikke, kan vi ha dere strikket selv?
3: Utrolig ulekker på det. Ikke slik! Anna som minene. Det pesterslasken! Ikke slik!
2: Hermine?
3: Ja, du jo 100 år gammel. Hermine har, det Leviosa, ja. Ikke Leviosa.
2: Ja.
0: Husker du ikke det?
2: Jo, jeg skjønner, jeg har ikke fått referansen.
3: Ja. Ja. Nå gjør du det.
2: Ja, nå tok
3: jeg. Ikke det, Stad. Jeg ville sagt kanskje en strikkejakke eller sokker. Du mistet alt, munn og mæle, du. Nei, Harald mæle.
2: Lytte. Aktiv lytte.
0: Jeg ville også sagt ullsokka, for det sånn som fint å få nytte. Altså, jeg sliter, jeg trør veldig hardt på hellen.
3: Anker.
2: Jeg som jobber I Petra.
0: Jeg skjønte ikke. Jeg
3: heter Helen Anker. Ikke
2: Achilles. Ikke Achilles herne Anker.
0: Og det sånn som godt å nytte av. Ullsokka.
3: Altså. Det på radio nå, eller bare snakker
0: du om det? nei, men jeg bare satt og tenkte, fordi at min bestemor døde jo før sommeren, og hun var den som alltid strikket meg ullsokka, og nå det ingen som gjør det, så jeg begynte liksom å reflektere nå, rett og slett.
3: Over døden
0: og alle ullsokkaen jeg har mistet. Mor, hvis du hører meg nå, strikk I himmel til meg. Takk.
3: Det strikkes I himmelen.
2: Det gjør vi mest sannsynlig.
3: Ja.
2: Men hva sa han, ja, plagget som litt artig
0: Votta, å tåle? Votta, gensere,
3: lue. Topplue.
2: Vet du, jeg sliter så voldsomt der hvis det bare ulllue. Fy faen, det klør. Jeg tror jeg allergisk, jeg.
0: Men du må kjøpe alpakka ull.
2: Ja.
3: Eller kanskje en tupé du kan ha under, så ikke du får det rett på skallen.
2: Ja, ha en egen tupé kun for lue.
0: Kanskje vi skal strikke Daniel Hår?
2: Ja, det, da ser jeg jo ikke gærlig ut.
0: Stikke deg rasteplatta.
3: Ja.
2: Dreads.
0: Hekle deg hår.
3: Hæ? Ja, det kan vi
0: gjøre. Det må jo være mulig.
2: Det mulig.
3: For det så jo han Alessandro. Han var jo på
2: Kyle Alessandro
3: var på urettfølgende I går. Da gikk han en jakke som så ut som det var liksom masse makulert papir som bare var teipet på en jakke. Ikke stygt, det så kult ut.
0: Ja, det hørtes grelt ut, det må jeg si.
3: Det var referansen, så vi kan jo lage en lignende, bare en, altså en parikk til deg.
2: En parikk, hvis det...
0: Ja, men det så har vi så... julegaven klar til deg da, hvis vi begynner nå, Markus.
3: Vi begynner nå. Nei, jeg har kjøpt julegaven til alle allerede.
0: Jeg fikser julegave til dere også.
3: Har du det?
0: Mm.
3: Oi.
0: Mm.
2: Jeg har ikke gjort det. Jeg har tenkt å legge inn bestilling. Jeg vet hva jeg skal ha til en av dere I hvert fall.
0: Det en av dere.
2: Ikke for skritt. Ja, men skal vi da se, da har vi sagt, jeg liker utsokka. Skal vi si da vi

0: sagt. Jeg liker ullsokker, Anna liker ullsokker, og du vil ha ulltruse.
1: Nei, ulljakke. Jeg har fått en ulljakke av Kari Vangen.
2: Du har ikke brukt den på jobben da.
1: Nei, det har ikke vært.
0: Hvorfor ikke?
1: For det er 20 grader ute, for faen.
2: Ja, det er godt feil.
0: Du ta den tonen, mister.
2: For faen. Fortsett å stille spørsmål til oss. Det gjør du i appen NRK Radio. Vi tar imot hva som helst.

0: Daniel og Markus.
1: Det er vi tre som holder deg med selskap torsdag 1. oktober har det blitt det. Hittet meg først nå at vi er en ny måned.
2: Hit the road, Jack.
1: Jack, don't you come back.
3: No more, no more. Det er fin, den. Ja, det er fin. Så har den igjen. Anik. One hit wonder, eller?
2: Er det et band?
3: Ja,
2: der tok jeg
3: Men det er ikke litt trist at jeg truer han til å tro at du ikke vet det?
2: Det er sant.
3: Hva uttrykket one hit wonder
2: er for noe? Jeg er så dum at du liksom tror at jeg er så dum, måtte jeg si.
3: Ja.
2: Jeg er så dum at du tror jeg er så dum.
3: Godt forklart.
2: Jeg er en ordsmed.
1: Du er en ordsmed av rang. Jeg må bare si, da jeg var liten så overbeviste venninna mi meg at den sangen var Hit the Mole, Jack. Så jeg gikk og sang det, og det er sånn hit, altså en mole er jo en frøflekk.
2: Ja.
3: Eller mulvarp.
2: Eller mulvarp,
1: ja. Ja, det er jo bra!
3: Whack-a-mole.
2: Whack-a-mole.
3: Så vi er på Tivoli.
2: Jack.
3: Ekkoer, hallo.
2: Paint me as well if you're French moles, Jack.
3: Ja, Titanic.
2: Baby, like a French mole. Hva skjer neste timen her i TFT da?
3: Vi skal leke oss i siesta, fordi vi har en spalte som heter Spaltespalten, der i dag er det min tur til å lede Spaltespalten. Jeg har laget en, ja, spalte, som vi skal...
1: Vi lager en jingle til en spalte.
3: Ja, og så skal vi da teste om de her spaltene er noe vi skal fortsette med i siesta.
1: Mm-hmm.
3: Og her kan jeg avsløre at jeg hengte meg på en trend, eller noe som NRK startet med. Nå i oktober.
1: Lesing.
3: Vi får se.
1: Okay, exciting. Det er også tid for Annas lille land, der jeg har funnet en nyhetssak fra innlandet om en fyr som er glad i å samle på to ting som ikke har noe med hverandre å gjøre, men jeg fikk veldig hjerte for den fyren her, altså, så jeg gleder meg til å vise han til dere. Aller først, så skal du få litt musikk, Angel Oreira, sånn som meg.

0: Angel Oreira sin sånn som meg fikk du her i siesta. Det tid for Annas lille land, min lille nyhetsspalte. Jeg så på distriktsendingene på NRK, spesifikt da distriktsendinger for NRK innlandet, så det dit vi skal reise i dag. Første klipp, eller den sånn her saken begynner.
1: Okay.
2: Det er mye man kan samle på, og på Kvam så har Kjetil Ranstad en noe unik samling.
3: For Kjetil er det to ting som gjelder. Datsun og stålamper.
0: Han samler på Datsun, som er biler.
1: Ja,
0: så
1: ja.
0: Det er 20 sånne Datsun-biler, veldig gamle biler, ute i hagen eller på gårdsplassen. Og så samler han rett og slett på stållampe.
1: Stållampe?
4: Ikke stållampe,
1: ja, men det samme.
4: Stållamper.
0: Ja. Eller var det stållampen?
1: Hvordan ble det tekst da? Eller hva så du i reportasjen? Så du lampa som kun laget stål, eller så du stållampa?
4: I dag har jeg manus.
1: Ja, for da skrev det, hva skal jeg si? Ja, ja.
4: Det er veldig bra.
0: Kanskje det er stållampe, ja, men det ser ut som det... Nei, det er nok stållampe.
1: Enten er stålamper eller stålamper?
0: Det er stålampe. Stålampe.
4: Stållamper. Ja, den er spesiell.
1: Ja, men det finnes jo det, ja.
4: Ja, ja.
1: Altså, det er en egen art, ja.
0: Faen,
1: men hva så du i reportasjen
0: her? Jeg har forberedt meg så dit godt.
1: Ja, det er det. Ja, vi merker det.
0: Slukker deg faen det på målstreken.
4: Ja, ja, ja. Ok, hva er neste?
1: Ok, hva er neste?
0: Ja, jeg har flere glipp. Skal vi se her. Jeg må bare lese.
1: Du har manus. Du har forberedt deg.
0: Neste klipp er hvorfor han begynte å samle på biler, som det skal vi bare høre på, for det var det han begynte med først.
4: Det er ikke bilag.
5: Det er et eller annet med bil, og minnene som vi har fra ungdommen, når jeg og kameraten ragget rundt i 200L med CD-magasin bakki og full fest og fotvolum og god stemning. Det er rett og slett skaffnene og minnene med bil som gjør at dette ligger hjertet nærmest.
0: Han er så søt.
1: For en dialekt.
0: Jeg vet det. Han er rett og slett helt fantastisk.
4: Nå må vi kline.
1: Skulle du si, vi må knulle.
4: Jeg skulle si kline, jeg bare var så ivrig til å si det.
0: Men liksom, det her på en måte gjør mening.
4: Ja.
0: Man samler på biler, veldig mange gjør det, men så kommer vi til det her stålampen.
1: Ok, nå må jeg høre at jeg ser stålampen eller stålampen.
0: Og det her er grunnen til at han begynte å samle på den da, så bare følg med.
4: Det tenker jeg, han begynte å samle på lamper.
5: Jeg fant ikke at campingvognen min med en gang, så da fant jeg ut at til neste år da skal jeg ha stålampe med 60 watts lyspero, så da finner jeg at vognen min med å lete ut i lyskuppen. Og det funket som fjell.
0: Fordi han var på en countryfestival.
4: Han fant ikke campingvognen også?
0: Ja, for han var på en countryfestival der det var liksom helt mørklatt på kvelden, han skulle hjem, og så fant han ikke campingvognen. Så han tenkte han måtte ha lys inni der. Det er min vogn. Og det har da resultert i at han har samlet på de her lampene.
4: Det var sånn han startet med å samle stållamper.
0: Ja. Og så bruker han de her lampene da på ulike festivaler og sånne ting. Og så er det bare et siste klipp her som... Ja, bare hør på det.
5: Her er da godlamper da, som er med på countryfestivalen. Teipet med duct-tape, så skjermen skal sitte fast, for da kan du rocke litt med lampa og bruke som luftgitar. Hengt inn i wunderbaumen da, som skal få bukt med lufta til muggen.
0: Du mugglamper skjermen.
4: Nei, faen!
0: Hengt Wonderbaum inn i lamperskjermen for at mugglukta skal gå bort.
1: Nei, finne meg.
4: Han står og spiller air, altså luftgitar på, og bare stinker mugg. Ja, det er Wonderbaum inn i lamperskjermen.
1: Slapp helt av.
4: Da, definisjonen av hvordan vi sminker.
0: Jeg synes denne fyren var helt rå, rett og slett.
1: Men for en dialekt, da. En kvamdialekt.
4: En dialekt.
0: Jeg er faktisk usikker på nøyaktig kor, men jeg lurer på om det var Kvam. Men jeg...
1: Ja, vi vet ikke om han er fra Kvam. Vi vet ikke om det er stållampa eller stållampa han samler på. Men ja, det er en herlig sak, da.
4: Men han hadde med seg malus i dag, det er en viktigste.
1: Vi har forberedt seg.

0: Bearson sin Call My Phone fikk du her i Siesta. Markus, du har jo tidligere i dag holdt stand for oss.
1: Det har jeg.
0: Og så sa du at du hadde en annen god vits.
1: Jeg sa aldri at den var god. Jeg sa
0: jo!
1: Bare, det var i åpningen, så sa jo du at, hva var det som du mente var en vits?
2: Jo, god dag, mann, økseskaft.
0: Ja, god dag, mann, økseskaft.
1: Den gamle vitsen. Du var en vits, og så da følte jeg at vi lytteren fortjente å få en ekte vits. Og så tror jeg har en vits som jeg tror du kommer til å like veldig godt, Anna.
0: Ah, ok.
2: Hvorfor tror ikke jeg?
1: Jeg tror du kommer til å like den, men jeg tror den kommer til å treffe Anna bedre. Og Daniel, du kommer til å skjønne hvorfor. Det var en gang en liten mus som bodde ved en elv. Du kan velge elv selv. Har du en elv i Finnsnes?
0: Vent, elv? Ja, da velger jeg Målselva.
1: Ja, det var en liten mus som bodde ved Målselva. Og der satt en dame og spiste brød ved siden av. Og først så kom det en liten smule over vannet. Og musen klarte å få tak i denne smulen, og ble ikke våt i det helt tatt. Så mistet dama en skalk som rant nedover elva. Oi. Og musa måtte gå ut i vannet for å få med seg skalken. Og var da litt våtere på potene opp, eller litt på magen, men fortsatt ganske tørr.
0: Ja.
1: Og så kom mister dama en hel baguette i vannet. Nei. Og så må musa svømme ut for å få tak i baguetten og dra den tilbake. Og da musa klissvått. Så moralen i historien jo større brød, eller større loff, jo våtere mus. Der har hun.
2: Der har hun.
1: Der har hun. Ja.
2: Det er en fantastisk moral, da.
0: Jeg trodde det var sånn et eventyr.
2: Ja, det var jo sånn et eventyr, da.
0: Sett for meg.
1: Jeg trodde det var stål og lamper.
0: Nei, den synes jeg var god, altså. Jo større brød, jo våtere mus.
1: Ja, og den kan du fortelle. Og det handler om en mus ved Moselva.
2: Men Markus, jeg har satt veldig pris på
0: Moselva.
2: Det,
0: da. Moselva.
1: Mm.
0: Målselva.
1: Ja, ikke, for hvis det var Måselva, så kunne det nesten vært Muselva.
0: Ja, Muselva, det er det jeg går i bokstav for å si det sånn.
2: Hallo da.
0: Hvorfor kan ikke dere si alt det sånn?
2: Jo, vi ler hos oss. Vi ler hos oss.
1: Jeg lo, det var Daniel
0: som sa nei. Ja, Daniel, det var du som sa nei. Hvorfor gjorde du det?
2: Jeg må bare gi
0: noen grovus.
2: Jeg sier aldri nei til nei.
0: Mus.
2: Beklager. For jeg har en gigantisk baguette i buksa.
1: Det er noe som sier på ekte beklager. Ja, det er jævlig.
2: Nei, beklager. Jeg synes det var artig,
0: ja. Jeg
2: holder vitsen og kommentaren din, Anna.
0: Bring back vits.
2: Vi har mistet vitsene i samfunnet.
0: Ja, men sånn, de her vitsene hører man jo aldri lenger. Som er sånn historie.
2: Du vil ha rorbua, du. Det er det du vil ha.
1: Har du en ekstra? Har du en sånn på lager, du?
0: Ja.
2: Oi, nå kommer det. Det er vitsene.
0: Jeg husker den.
1: Har du manus?
0: Det må jeg tenke. Ja, det var en liten gutt som fjertet i klasserommet.
2: Ja.
0: Han ble kastet ut. Fordi at han fjertet i klasserommet, det er ikke lov. Så kom,
2: ikke lov, nei.
0: Så kom rektoren forbi.
1: Ja.
0: Og så sto gutten utenfor klasserommet og flirte. Så sa rektor, ja, hvorfor står du her? Hvorfor er du på gangen? Så sa han at han ble kastet ut fordi han fjertet i klasserommet.
1: Og det er ikke lov.
0: Og så sa han, det er ikke lov. Og så sa rektoren, ja, hvorfor står du der og flirer? Nei, det er fordi at jeg fikk gå ut, og de andre må sette igjen i lukta.
2: Ja, det er sønt.
1: Ja. Det er også veldig bra med, disse, med den informasjonen. For det er ikke lov.
2: Det
1: er som jeg skulle begynne å si. Hun mistet en smule i Målselva, fordi hun var litt slepphet.
2: Det er en kvinnelig historie.
1: Vi drar ekstra.
0: Jeg husker bare ikke de vitsene her, 100%. Men det er jo litt artig at de andre setter inn i skittlukt.
2: Ja, det er jo fælt.
1: Har du en siste før vi går ut?
2: Det er en kort en av. Hva er likheten mellom en...
1: Nå bare forteller vi uroens grovis.
2: Ja, men hva er likheten mellom pizzabud og en gynekolog?
0: De leverer.
2: De leverer? Kunne det vært det? Begge får bare lukte, ikke smake.
1: De leverer! Det er det lytterne sier, og så er det sitt om hele grovis. Å, fy faen.

0: spakene til gjengen i Punch. Dere sender vanligvis fra Trondheim, men i dag dere i Oslo.
1: Ja.
2: Let's go!
0: Gud og Gabriel!
1: Det er første gang vi har overgang, og jeg kan se dere i ansiktet.
0: Ja, hvordan føles det?
1: Skummelt. Det er skummelt. Ja. Jeg tør ikke se på dere, hvis jeg ser rett igjen.
0: Synes dere at vi er litt for tullet i disse overgangene? Er det sånn at dere helst skulle vært uten dem?
1: Nei.
2: Oh!
0: Dette er vårt intervju.
1: Ja, fordi at vi har vært borte fra dem lenge nå.
0: Ja,
1: ja.
2: Vi håper at de skal komme tilbake, inshallah.
1: Vi kommer til å komme tilbake. Vi skal bli bedre på det.
0: Ja,
2: ja, det skal vi.
0: Hva er deres forhold til Big Bite?
3: Åh, glad i Big Bite, altså. Den med noe roastbeef og...
0: Roastbeef,
3: ja. Er godt, det.
0: Ja. Roastbeef og roastbeef, det det samme, eller?
3: Ja, jeg tror det.
4: Ja. Det humor. Det humor.
0: Det humor. Ja, ikke sant? Roastbeef.
3: Det roastbeef, ja.
2: Er du streng programleder?
4: Ja.
2: Roastbeef og roastbeef, det samme, eller?
0: Jeg ikke streng. Jeg tydelig. Gud, da spiste du Big Bite.
1: Nei, men jeg fikk lyst på det nå. Men vi husker da det var billig. Det var jo en tid du kunne få dagens til 30 kroner. Og da dro jeg fra videregående ned på Bymarken, kjøpt

0: Kronisen kostet en krone.
1: Nei, ingen av oss er så gammel, Daniel.
2: Det er kroneform.
0: Kroneform?
2: Ja, det kostet en krone.
1: Kostet
2: kroneform.
1: 50 øre.
0: Ja, ja.
3: Det er enda billigere.
1: Da får du en halvlis.
0: Hva skjer i punch i dag da?
3: Vi skal blant annet diskutere om vi bør åpne for å drikke pils på fotballstadion. For det er jo ikke lov. Du kan ikke, hvis du skal se Molde, Vålerenga eller whatever, Molde,
0: Rosenborg,
3: for eksempel,
0: Molde, Stabæk,
3: og du vil ha en pils, Daniel, så kan ikke du ha det, fordi det er ikke lov.
0: Jeg vet det.
3: Men kanskje vi skal åpne opp for det?
1: Ja, ja, skal vi det?
2: Jeg vet det.
0: Du ikke fortell meg det, Gud. Jeg vet det jævla godt.
2: Jeg spør deg en måte å prate med. Jeg vet det.
0: Jeg synes det er en veldig interessant problemstilling.
3: Fordi de har ikke det, det er ikke lov i England heller, og da ble vi ganske sjokkerte, for vi trodde jo selvfølgelig drikket en pils ja, på mana i England. Liksom. Det er ikke lov.
2: Hvorfor er han på stadion da?
1: Men det er jo fordi fotballsupporterne er gærne i hodet. Du kan jo ikke ha pils der, da blir alt å gå til helvete.
0: Ja, man skal jo ha familie, og det her skal jo være...
2: Ruset på sporten.
0: Ja, det er det.
2: Jeg er ruset på idretten, jeg aldri.
0: Godt sagt.
2: Ruset på ballen.
1: Idretten er min rus. Og Jesus.
2: Og Jesus.
1: Ja, drit i det.
3: Det er fint.
1: Hva annet skjer hos dere?
3: Og så skal vi, prate om P. Diddy.
4: P. Diddy. Ja. Han, altså, han lever i fengsel, altså. Han koser seg som en gud.
1: For han er i livet, ja.
4: Ja,
3: han er i livet.
4: Ja, han er i livet. Eller vi vet ikke, kanskje ja, han ikke er det.
3: Kanskje.
4: Okay. Ja, det skal vi finne ut av.
3: Spennende. Og jeg skal snakke om abortautomat, som er en ny greie i Polen. Abortomat.
1: Faen, altså dere...
2: Abort og mat, ja vel. Du snakker mitt språk.
0: Det er mat for far.
1: Bli værende ser på P3, for du får snart punch aller først. Taylor Swift.

0: sjekke inne i levering. Appen Foodora. Der kan du sende oss en melding også. Hvis du har lyst til å for eksempel sende inn det motsatte nå, så sender du det inn i appen Foodora.
1: Nei, nei, Markus, det helt feil. Det appen NRK Radio.
0: Nå er budet vårt er nå på...
1: Burin. Burikallen.
2: Du på et kjør, Daniel.
0: Budet vårt nå på restauranten.
2: Ok.
0: Og henter den såkalte maten. Oh. Så skal han sykle, hun eller han sykle opp til den kommer inn.
1: Jeg har skjønt det. Det noen sånne der matsyklister som også kjører bil.
2: Ja.
0: Snakker du om? Du sykler mens du kjører bil.
2: Du snakker som om du aldri bestiller mat hjem, Daniel.
0: Da du bestiller mat hjem, og da det en syklist med en følgebil bak.
1: Ja, men det jeg mener at, det, den sier Foodora-syklist, men de kjører vitterlig all mulig slags transporting. Altså, før så var det jo bare syklister, at det var miljøvennlig. Ja. Mens nå er de kjører bil, de kjører all slags mulig ting. At de ikke har holdt seg til liksom...
0: Altså, det er ikke alt mulig. Det er ikke en monster-truck på maten.
1: Det er drømmen. Du skal få burger! I monster-truck!
0: Så står Augustin Nilsen med gitarskytt og flammer på toppen.
1: Vet du, jeg er villig til å betale 500 kroner, kanskje 1000 kroner ekstra, hvis jeg kan bestille en burger, og så koster det 1000 kroner ekstra for å få Augustin Nilsen
0: Du betaler, 1000 kroner for å kunne betale 1000 kroner ekstra for at Augustin Nilsen kommer med.
1: Det blir dyrt da.
2: Men se for dere, hvis du kan bestille det, og så kommer det en gravemaskin, og så bare legger den på en måte... Du står med hendene ute, og så vipper den skuffla, og så datt maten i hendene dine.
0: Oh, ja, da snakker vi.
2: Det er litt
0: da
2: gøy.
0: Da snakker vi.
2: Ja.
1: Nei, Foodora, hvis dere hører på, mange matar kan levere mat.
2: Men jeg tror ikke Foodora begynte for at det skulle være miljøvennlig. Jeg tror det bare fordi at man er lat.
1: Ja, vel.
0: Vet du hva Foodora begynte på som jeg respekterer, men det er veldig rart? Det er at de, mens du venter på maten, så får jeg da 80% hvis jeg bestiller noe før budet mitt kommer fra nytelse.no. Så jeg kan nå kjøpe en flashlight ja, til 80% avslag.
1: 80%? Men den brukt
2: den
1: da?
2: Den der tar du jo smell til på.
0: Nei, jeg kan kjøpe en erotisk luksusjulkalender, som egentlig koster 13.000, men nå 2.000. Da, vet du hva? Sånne ting er sånn, du kan få denne stekepanna, den koster egentlig 90.000. Du kan få den for 2. Ja. Så blir det sånn,
2: nei.
1: Lureri?
0: Jeg skjønner at jeg blir purt i revet en nytelse.no. Jeg skjønner det.
1: Fra nytelse.no.
2: Det vel deres formål.
0: Og purt i revet?
2: Ja.
0: Står det i vedtekten? Og purt Markus Vangen i revet?
2: Det tror jeg i hvert fall.
0: Ja.
2: Vi skal rulle inn og avslutte programmet rett og slett. Jeg kjenner jeg er så sulten at det begynner å svimle litt foran øynene mine.
0: Ja.
2: Drukket mye kaffe. Spist lite.
1: Ja, det ikke oppskriften på et godt liv, skal jeg si, eller en god dag det da. Så det jo ergerlig.
2: Dårlig liv.
1: Så det litt ergerlig at vi ikke enda har funnet opphavet til god dag mann økseskaft, eller ikke opphavet, men hva
2: jo,
1: det er?
2: Jo, vi har det. Det var en mann som kom og skulle ha noe, og så... Nei, dette er ikke vits. Det var Siggen som fortalte oss det her på NRK. Og så hørte han veldig dårlig, sånn at han delte ut sånn økseskaft eller andre ting. Og så sa han bare, god dag mann, skal du ha et økseskaft?
0: God dag, mann! Skal du ha økseskaft?
2: Han bare gjetta.
0: Ja.
2: Så derfor, det er en greie.
0: Artig.
1: Ja.
2: Skjønner du?
1: Jeg mente ikke, men om det var en vits eller ikke, for du sa jo at det var en vits i innledningen.
2: Ja, nei, det er nok ikke en vits, nei. Det er mer en...
1: Det er et norsk uttrykk.
2: Et uttrykk, ja.
1: Det er et uttrykk at det ikke er vits.
0: Det er
1: så da har vi lært det, ja.
0: Da har vi lært mye.
2: Da lærte vi det. Ha det godt.
0: Ha det.

Det var Texas Hold'em, Beyoncé du fikk her. Mens jeg driver og skumleser. Neida, nå leser jeg nøye meldingene du har sendt meg inn i inboxen, der jeg nå gir deg litt ansvaret for å gi meg en bok jeg kan starte å lese i Boktober. Det er jo i dag. Jeg må egentlig starte i dag, og da trenger jeg en bok. Jeg har sagt litt av mine preferanser. Humor, drama, kan være science fiction, kan være en biografi. Veldig åpen. Og det er litt sånn, det er veldig hyggelig når den første meldingen som kommer, etter jeg spurte om en bokanbefaling, det er av Ole Kristian som skriver Kasper spiller fotball. Jeg sa at jeg skumlest som liten, men nå har jeg tatt opp. Men takk, jeg skal absolutt vurdere Kasper spiller fotball. Lisbeth synes det veldig gøy, kult med lesing. Jeg skriver faktisk bok. Wow! Litt science fiction for unger på nynorsk, satt i Volda. Den ikke dum. Var nettopp på en vekes ferie, og så pløyde jeg gjennom 4 bøker. Herlig! Faken, altså. Men hva er de 4 bøkene en interessant bok som du kunne anbefalt, Lisbeth? Det lurer jeg på. Lars Henrik, han skriver Project Hail Mary. Og den færre på øre nå, produsent Asli. Dritbra. Ja, for jeg har sett filmen med han Ryan Gosling. Og vet du hva? Før jeg så filmen, så bestemte meg for at jeg skulle lese den. Og dette har jeg tatt opp på Halao litt tidligere. Der jeg var usikker på om jeg skulle se filmen først eller lese boka. Mange i kommentarfeltet mente jeg skulle lese boka. Jeg så filmen først. Unnskyld. Men jeg har boka i hylla. Så faen, kanskje jeg skal lese den da? Nei, men jeg vil holde meg litt åpen enda. Men jeg vet at mange har sagt at den er veldig, veldig bra skrevet. Han, forfatteren der, som jeg nå har glemt navnet på, har veldig god skrivesmak. Han som skrevet The Martian, sant? Mm-hmm. Dagfinn, han er på nummer 5 i serien av en bokrekke. Han litt usikker på om han skal anbefale med den. Han mener at det ikke er akkurat der du bør starte hvis du skal hoppe inn i fantasy-sjangeren. Ok? Hvis jeg skulle ha anbefalt noe for en å begynne med, så er jo Ringenes Herre gal. 300 000 siders. Eller Hobbiten lett å ty med. Ty til. Det er mulig. Nå skal ikke jeg si det. Men tror heller at jeg ville utfordre deg til å lese Going Postal av Terry Pratchett. Going Postal. Søkt opp da, vet du. Mellom låtene Texas Hold'em. Fantasy-roman av den britiske forfatteren Terry Pratchett. Det er en sånn Discworld-serie. Den ser helt insane ut. Jeg skal putte den nede i bokbanken. Har du en bok du vil anbefale, eller du leser på akkurat nå, så du tenker jeg kunne ha brukt ut måneden til Boktober, så kan du gjerne sende en melding på det. Og så skal vi straks gå gjennom NRK sin leseklubben-liste over 5 kjendiser du også kan dele kunnskap med.

Men jeg må prøve. 480 sider. Oh. Ja, ja, jeg må gjøre det. Det er Javad Elbakalis sitt lag. Jeg melder meg på hans lag. Nå har jeg sagt det. Nå har jeg sagt det. Nå må jeg bare ta... Sant? Gratulerer, Javad. Takk til alle lyttere som vi sendte inn. Jeg skal sjekke ut Neil Gaiman, altså. Det nå har jeg sagt det. Men jeg valgte boka i morgen og i morgen av Gabrielle Tsevin. Gabriel Tsevin er det vel på godt engelsk. Så takk til alle som har delt sin inspirasjon. Lykke til med bok Tåbær. Vi skal holde hverandre oppdatert. Det synes jeg, her på Hallao. Så ditt da blir spennende.

0: Nei, det kan man ikke. Riper i lakken, simmer man føyter her på Hello.
1: Hello med Eskil Fløm.
0: Og du var heldig nå som skrudde på P3 her på Hello med meg, Eskil Fløm. Fordi om det ikke lenge til jeg skal ha konkurransen I dag, som fem på med Fløm. Det en quiz-konkurranse. Det torsdag. Det lenge siden jeg har hatt fem på med Fløm nå. Jeg hadde det ikke forrige veke. Da hadde du selskap med Hovilde som var vikar. Men nå jeg tilbake igjen. Fem på med Fløm. Det den o-store konkurransen før vi teker helg. Der du kan stikke med en ganske så stor P3-premie. Vi samlet liksom en goodie bag. Mm. Det så luksus. Og hvis du vil bli med på dagens konkurranse fem på med Fløm, så trenger du bare å skrive Hallao på en melding. Hallao. Hvis jeg ser et par stykker, så blir jeg veldig, veldig glad. Og så skal vi trekke ut en som kan stikke av med den store premien. Så skriv gjerne Hallao hvis du vil bryne litt på, hvis du føler litt sånn, hvis du føler litt crazy I dag. Tenk at, ok, vet du hva, fuck it, i dagen, jeg skal bli med ut på fem på med Fløm. Jeg har en god følelse I kroppen. Jeg ble promotert. Jeg fikk drømmedame I dag. Jeg hadde en veldig god date for en dag tilbake. Jeg kan mer se positivt da. Mm, du ser veldig godt. Ja, du fikk en sekser på en eksamen eller en prøve. Skriv Hallao på melding, så gir du meg trekninga av en ganske så fin P3-premie. Så heng på videre. Spennende da. Hvem som blir dagens deltaker? Fent år sånn.

0: Det var Ariana Grande du fikk her. Ok. Nå vi på leit etter en deltaker som har sendt inn melding. Hallo, hva beskjeden? Og da du med I trekningen, og vi har trykket fram en kar. Ja, kjører Mexitaxi. Sagt selv at glad i Honda. Du har bisje.
1: Ja.
0: Ja.
1: Har jeg.
0: Hva bisje snakker vi om her?
1: En huskemix.
0: Åh, god rasen.
1: Ja.
0: Ja. Stemmer du her? Det Ole K. For, kalle navn, eller forkortelse for Ole Kristian?
1: Ja, stemmer bra det.
0: Ja, men Ole K. Er en fint nå.
1: Ja, ja, ja. Det går fint.
0: Og kjøre taxi. Du på jobb nå.
1: Ja, det vet du. Fra morgen til kveld.
0: Det noen kunder som venter akkurat nå?
1: Nei.
0: Okay.
1: Ikke noe. Nå skal jeg ha litt pause.
0: Ja, herlig at du tar pausen med oss da.
1: Ja, ja, ja.
0: noterer ned maxi-taxi. Hvorfor det? Ja. Ikke vanlig taxi?
1: Nei, jeg har sertifikat. Det var litt større ting da, så da var det liksom meg som kunne kjøre maxi-taxi I firmaet da, så da ble det bare sånn.
0: Men ikke det litt... Er det bedre eller dårligere? Jeg ser for meg at du må ta på deg fullt av karaokeoppdrag, det gjenger som skal fra kollektiv til fest. Liksom, det der vi snakker?
1: Nei, vi bor ganske langt på landet, da. Så til meg så det mest pasienttransport og skolekjøring, så jeg slipper ganske mye fyllekjøring, skulle jeg si.
0: Okay. Ja, for du tenker bare vaktene dine på dag?
1: Ja, dag og kveld. Ja. Litt begge deler. Ja.
0: Ok.
1: Ja.
0: Ole K, vet du hva det biter ut på akkurat nå?
1: Nei, jeg har nå hørt på litt på akkurat før da, vet du, så jeg vet det jo sånn halvveis, men hvordan det går, det har jeg ikke peiling på.
0: Nei, altså, for nye lyttere her nå, det fem på med flem er konkurransen. Ole K, du skal gjennom fem spørsmål laget av moi. Godt og blanda. Ja. Klarer du tre av fem, så det stor premie. Eller så har jeg jo en trøste premie, altså. Hva for en kategori håper du på? Når det kommer til spørsmål?
1: Ja, han liker jo litt sånn bil og motor og sånn, men...
0: Bil og motor?
1: Almen kunnskap, det som har tøst litt forskjellig.
0: Ok, ja, men det bra, for jeg ja. Elsker almen kunnskap.
1: Ja, sant.
0: Det den konkurransen jeg gjorde, eller den kategorien jeg gjorde best I. Ja, jeg godt og blandet, vil jeg si.
1: Ja, ja, ja.
0: Mm.
1: Ja, men... Det skal være det.
0: Ja, men jeg skal ha det I mente. Jeg kan ikke endre på konkurransen, for den laget ferdig. Men
1: ja, ja, ja.
0: Jeg skal finspisse den litt, og så skal jeg spille Hakim Temur sin Fy faen, og så vi klar med konkurranse.

0: Det er Sia. Det er Skip Thrills. Du fikk her på P3.
1: Hallo. Hei, du. Hei.
2: Hallo.
3: Hallo med Eskil Fløm.
0: Hva din beste fylla historie? Din beste fylla episode? Jeg kunne nå ha sagt verste, men jeg liker å si det beste. For når du, det er jævlig der og da, men når du ser tilbake på det, så er det bare et hyggelig, artig minne, som du kan ta med deg og fortelle videre. Til venner og familie. Som for eksempel her på Halao, til Halao-familien. Du kan sende deg en melding på det, for jeg snakket om det for et par dager siden. Men det rant inn så mye gull i inboxen, så vi bare puttet inn i banken, og nå skal den banken åpnes opp og deles ut til lytterne. Det passer også litt fint i dag, for ja, for meg er det litt dagen derpå. Jeg merker at kroppen beveger seg før hjerna. Det er en dårlig kombo. Stemmer er litt ødelagt. Skjønner ikke helt hvorfor helserådet ikke forteller oss hvor skadelig øl er. Det synes jeg er litt rart. Men greit, og nå, dette er ikke min verste fylla historie, men det er en fylla. Det skjedde noe i går som er litt karakterbrist når det kommer til hvordan jeg er, når det kommer til seng og mat. Jeg hadde hotellrom. I går kjøpte jeg mekkeren. Tenkte jeg skulle ete på mekkeren før jeg stakk til hotellrommet. Men han jeg gikk med var bestemt på at han skulle hjem, legge seg i senga og se på film. Og ete mekkeren. Og jeg bare, greit. Så tenkte jeg skulle utfordre meg selv der. Jeg har aldri hatt et stort måltid i senga før, for jeg ser jo på senga som et hellig område, der det skal være rent og fint. Tror jeg har fått litt hjerneskade etter forsvaret. Men jeg liker det, at senga skal være rein. Men i går så satt jeg meg ned med en big, tasty double burger cheese, boom, og fries, og lå i senga og så på serie, før jeg la meg. Det er farlig da, for det, jeg var lyst bare å legge meg med en gang, med liksom alt av halvveis dress på, men det var deilig. Det var deilig, ja. Så kanskje jeg skal fortsette med det i fylla. Mulig. Men, ok, du, her du en fylla historie, send det til oss på melding. Jeg vil ha det beste av det beste, og vi skal straks ringe opp en lytter som sendte melding for et par dager siden. Jeg skal ikke si meldingen, han skal forklare historien sin selv. Men etter Oscar Blessen, Top Class og Holly Humberstone sin To Love Somebody, så skal jeg få på tråden han Kim. Og stikkordet her, det er skauen, kråke og en skade.

på en torsdag og du hører på Nærmere bestemt så hører du på P3 med Nora Og jeg skal holde deg med selskap de neste to timene Frem til klokka åtte Og vi skal høre masse god musikk Og starte med låta Gone Gone Gone Av David Guetta, Teddy Swims og Tones Night

Ja, det var Bad Bunny med låta DTMF. Og du fikk den her på P3 med Nora. Og det er ikke bare 1. oktober i dag. Det er også internasjonal kaffedag. Og det må jo selvfølgelig feires. Og jeg har i utgangspunktet en regel om å ikke drikke kaffe så sent på kvelden. Jeg har gjort et unntak i dag, fordi det er en dessert jeg alltid har hatt lyst til å prøve, men som jeg aldri har prøvd før. Jeg vet egentlig ikke helt hvorfor. Som innebærer kaffe. Så når jeg tenker, når det er internasjonal kaffedag, det finnes ingen bedre anledning til å prøve denne desserten her. Og det finnes jo mange gode desserter som bruker kaffe, blant annet tiramisu, som en av mine favoritter. Det jeg skal prøve i dag, derimot, det heter affogato. Affogato, ja. Og det er en italiensk dessert som bare bruker to ting, og det er vaniljeis og kaffe. Og da er veldig sterk kaffe, gjerne espresso. Så det jeg har gjort, det er at jeg har gått på butikken og kjøpt meg en vaniljeis. Jeg gikk for royal vanilje, fordi det er den jeg synes er best. Det følte meg litt sånn, ja, bougie i dag da. Royal. Og så har jeg tatt kaffemaskinen her på NRK, og så tatt en dobbelt shot med espresso. Jeg vet ikke om det er nødvendig. Så skal jeg bare helle espressoen over kaffen. Oi, jeg tok ikke med noen serviett inn i studio. Det var litt dumt, skjer jeg, for det her. Og det er stor sølefaktor. Ok, når jeg helt, ok, det var ikke dobbelt, men jeg har i hvert fall en enkel shot med espresso. Og ting begynner å smelte rimelig kjapt her. Så jeg tenker jeg må bare ta en bit her, stor bit med vaniljeis og masse kaffe. Og så smaker vi. Skal jeg være helt ærlig? Så var det litt kjedeligere enn jeg forventet. Altså det er jo godt, det, er jo, det smaker jo kaffeis egentlig. Det er kaffemilkshake. Så det smaker jo som en frappuccino på Starbucks. Det er på en måte, det er ikke så, det er ikke så eksepsjonelt. Altså, det var godt. Det var godt. Altså, det, is og kaffe, det dritgodt, så selvfølgelig det godt. Jeg bare hadde forventet å bli helt sånn, wow! Likevel, jeg vil anbefale deg å teste hvis du trenger å spice opp isen din, eller spice opp desserten din.

Og der var klokka 7 gitt, og du hører fortsatt på. Jeg heter Nora, og jeg skal holde deg med selskap den neste timen frem til klokka 8. Vi skal høre masse god musikk. Straks så får du Olivia Lobato med låta Sirener. Før det, hold meg fast, Tomine Harket.

Hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lønnen, hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert sky på sjøen og alle vrakene på bunnen.

Tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lønnen,